0: zan pe mon kotne be versi rite mente mere ye bi prajo mi ego ba ido pe lu mi mi boku do zan zan boku do yonu zan gbe jino doka wero moda ho ji don le ko do do hota mi boy mi na yi mo ji ala bo sin ko gbe don donu mi de menjire ye be yi vi lo bonza ko mo koton gbe le u ve seri te mete me le e wa wa to menu bi radio bo mi de me seto mi to seto ai mo koton di e mere yi un tonayo e wa yi don lo bo yi mo ye me yi vi pour ko ji ala bo sin ko gbe don le bo u ve seri te mete me le ye ma kha bi radio wa nda menjire u le pa me yi ton le yo u le pa mo koton le yo bi we si hu yende lo bo yon pon de bo e kalaboy na terima de du madu de vo sin akpa ko rezu mo ho e me non to e ho mo koton le meyon e so yon de bo lo bo ja cho a bo ve se de te mete mele e do do ha lo bo lo be bio e me yin me bo yin ko ganu e yin pon jara o sin ko e gbe da ben ti e ni pon vi hun e ni pon ba lo bo a se ho jela de le do do a yi bo koton ji bi bra jo mi se ho mo koton e mi tin ton jare mi na zero to men do po lo po mi ton le Chebonu e na e pon jara wasin fegwe don kun de mande e nolu tantan men we azan do kudu patan we ye men vi boro ho kudu kudu ton men do azan yon kwe lisi men tu an kwa kwe e go e do unan do we kwe ye ton di do bini kumban bi di ne we ye ka si ho wazo bon adio bib radio mi ho kanton ales komlan do fine e wa yi go do men sin ka men don lo bo yi e yin tenpon yi ten e do azan kwe lisi men ton go do men ton e bo vi e yi tenpon mon koton le yi e mondo wa wa dije nuku ko wero nuku eton ji bole wa so gbon ye do ha podo me chire en dole nuku ro dagbo yo e do le ji bo jawe le ji do nu e kambe le yo nu mo koton e kun le lobo sin din desini ye o e do me chire aya so me nu so san do podo po o tene lobo se messi ni plan meto meto sin ho jan yo e na do de ji da pa mo koton ko vito vino le so mo wa dije e frevado do e tele su gon be do me je nuku ro de ho podo en azi ni le bido alebenu ma ugberuto ewe intajio leji apa ho ego ero tepon ye nu ye me na lo taragwe bonandindo e yin si kon e na ton ro e yin azome yi sin apa ho mon koton poto o tepon yi mon koton sin apa ho epo kosi ai mon koton jio me na yi wodo pasa kreto do du mi do me jile e adon ko do po po ene bonason levi wero a hoso baton me ya ran e ran be no horo a ri mi ton la ji ble ble ton we e yo e no da bo alo wa je o tuton bali do po lo po aton e we mo do asitan bo e adon e no da han gbe gbe mon koton e se yi wo ho mon koton kon e yo e wa ai mon koton ji alo me ka yin a hoso san fo so lati to do o christian agbasai e gbeje ho mo ko dun pon e da me jere holo polo pon ne o emile mi kanin penance ho sen gana do bon le sun kwe live we to a hoso gba ton me un kwe ho mo ko ton ele bo dondo azan watango e yin lia sun borun kon ja we me bon le se wa kon Chaoru sin kan mi don mi na da do mi da men chire vi do ko po ko no kanton e we e tere ti on ye be lo bona nda sa bi ni to po bona bi a on ni sin to ho mi don ba lo a je ye wu bo e gbeje vi mo koton le pon e nda men chire en sa anu vi be vi sin bi ni to ho me lo bo be to de vo me lo bo si hu do gbe anai e sin a le ji we nu mo koton e ti je tori bo ye me do nu bara bara mo koton to sin le yo e tere ti on a lo je ye wu bo Zande bodu zande wao nwe zambo yedu afo mkoton diwa yi ena kambia yedu gan wala tole sin nukodo ayi mkoton ji. Minano tofo sin ha me fine koli sokwe sin ha me fine minano dodo mi dame jile tatakbe e mi doku dowa yine na jina ondo po sin kuku wa emo do khoton me do fi khaya khode ye pipi radio misi yopo mon koton ye mi yoro jira kui tode e into kumala vikan ha mon koton me bokan ho mon koton biye
1: data gbe mi dogu do aye we to bile ko to malu mi o ko ya to le sinu ko yo gbe bo e ko so mo ni wa tun le sin ko zan gbe fra de data gbe o bo to wa ise e ka le ko to me o e na mi ate wuro mi ni wa ko fa mi mi wa ko ke le ko to mo susu le mi da mo bo e gbo bo gba ile ko ka ka bo mi abi ko me mi je fe mi amoru le ta me le ko jai to to zo ata wa ti

0: a nu ye le ji do le le kan ho be igbon e be ola ro we ko e ton ji e edo jire bo nu kun de do dagbe yo edo ale ji bo jawe le ji kege ton ka da ben jire en do ye me me si nu prometo lo blanze nu nanu fa vo bo na dan bon we ko e ton ji e da ben jire ni pon vi lo bo pon ba do le e ye o ira poto nu kun ro dagbe po e nanu ayi mo ko ton ji bo na pla ye do le ji apa ho e go e me o tera gbe bo na ton do gan di ton mele e de lo lundi le fon kan pa khoyo e na wa e tobo e je tun to e na kho pura ro a yi mo koton ji e do ku de ma ba ki yo e no pon je la wo sin fe pe don we e no yi to si si beramon bonanu bonale do e kho 99 vi on koton le no yi si apa kho di yon o ve da kho de we nu ye bo ye de si si e pe pe ro a yi mo koton ji e mere un ton ayon e we yin a fo so te to mi ton bo ya yi mo koton ji kan kho bo vi e no yi kho mo koton le bo e tele e do me ji e cha ho do le nu on e gbe gbo lo bo a ro yin we le ji do le namosi bonali leto lo bona doyi eyi wi home don lo bona ti hu pon e mai uwe taun de wa yin bo ero si sero ayi mo koton jiwe ho 99 e de indo e p i p e o e ho mo koton di on do le si si alo si na mo mala e ve o de su da yi mo koton ji pa ero yi me yi gan bo do ayi mo koton di de da da mi jire ini pon we si apa kwe bonu ena bakunu ye bayin vi do ayi mo koton di leji lo mo do po e na temi mandu devo sin apa kwe si mo e da meje e ba mo sin han do le mi mo ro fi mo koton e no gbele kan de soa do le edo gan e do pon jara wo sin kwe bi da da meje ye ni pon ayi mo koton di bonu si na mo bunanu bonale o ena enu do bona bakunu do podo po ye ton le leji len kore do khota me boye minai cha oro sin kan me don do nu mi da benjile vi do po do po konu kanton e wa e da lo je ji din do e tele din e fo yi be bona se khuda sa benin tu bo bona bio awon le sin kan me don ka sula sin ha me do en mo koton e ji je tori bo yi mi pono konu bile to koton le o ye se won da lo ji le bo je do banu ye ji e wa modo benjile le no be vi bono se to kuto le bono sa nu vi mo koton le e sin a ye ji we ye dele ji mo da lo ye me gbeto do poropo konu kanton ji bo vi mo koton le ji on e be bono sa yi so yi to kuto ye me yi me bolo nu badabra mo koton to sin wele a lo je gege o bo zande bonu zande wa e dele ji on na se so kule bono kon benito hoton kosi ali mo koton ji o minawai a kwere gwasa kire tun donu mi do meje de wa ko etin do ai mo koton ji e o ti on bali a ran ton do ko do po atan e we moro a si ton ba han gbegble ewe enonda bono bedo akhio ji bene ko kotor lo bono inu to hun mi me no kho a han e no sa do akhim ton le ji mi le bulo vle vle da him koton ji ro a han pa yo du po ura him koton ji bo e yo eno yin dida to alo wa je to ton e ye me yi me bo yin wan kan ho to le yi gbeje ho mo koton kon me ka se a kho so san forote da him koton ji do mi jere be mi na da woni do Hulukulupo enewe mina kani kankunleye Pena si huyi kan se tonda mbona sunkwe livi we Do atoba me leji waho mkoton Ele drando nukonle wazero azan watanko Eyi liasumbo jawe me bonale waji Do tafo sin kan me don Mina iha e inkoli sokwe ton me Donu mida menje de bara bara jero Ta takbe e mido kuduwa ene Na jino len koton e yon we non sa Bole kwa hwekbe Lobo mlon a yin Bo mlon koton sun honro ta e E so on hon di kaka lo bwintin ton to a Yeme yeme bo le le dwe le e E wache wan bara bara re seji Lobo a yo kome kan Kha mon koton me da menje le Nou akpon loun len koton kha ye Jera kuyi tode ewe koton no yi mi kan ho bi e be ti menu mi
1: data gbe mi do ku do wa yi we to bi le ku to manu mi do o ko ya to le tinu ko ye gbe bo e ko so mo ni wa tun le si ko zan gbe fra je data gbe o bo to wa yi se ka le koton me e na mi ate wuro mi ni wa ko fa mi mi wa ko ke le koton so su le mi da mo bo e gbo gba ti lo kon kaka bo mi abi ko me mi jẹ fẹ mi amọ lu lẹ ta mẹ lẹ ko ja yi bo to do a

0: lemi aku e ga so ku o a ele lo yo nu lo rain kuku to yo nu lo ka so ku a fi o dupun oje e wa sun ton pon yo e go sin gbe gle ta fi me ga kan nu fi e do nu ro sun nu le sin kan nu e
1: dutu
0: wey
1: a fo re
0: fon ja ja go me hun no die sin cha ke te die e
1: za ke die
0: e e he
1: o ko ni dia ziwa nyao ye pasu lo podo ya we mi na jode lo fi ni kaka je ko e ko fi ni o su e padu mi ya o gun na danu mi ya e te ma bru adu ya ya ko le a wo ni gbeto da yon fi nu de nu e ti me na di ma lo ko nu ko re ko ko atun be tare
0: o ko atun ku no podo un de
1: we tare o won do gbe zozo e yon de nde go wa nde do we o gbe lo ho me o we de de bi to era ya mrob do ko de wa wo do fo te bi ye won na do suru bra mo mo fi pa gbana hu we de we wa gbo nu nyaka wa yenu nu amale nu parabara le bolu si tanu wanu nu do si gbo me ye sa juro me ni ame nu bibe nu etile u advance no nyanya moko u odi aze yo bugu afi to ide adi ele ka ni wa so yi wa asi mi wa ge yi bo gbo gbo do bo su se yi o so de me me ji ni bo de de wa yo bo nu e bro etele bo o la no ko iko e do bo bai
0: Ne yon, o da jino chango, ne ye gade gwen o, bo be kan me don, ba gwe ton po di asan, o jebo gako jijo, me ga kan nou fie yon, le kan nou fie don we.
2: Bonjour, papa Dotini.
0: Oui, bonjour, dada, ne ya fon bon.
2: Mpo gandhi.
0: Oui, lo misi.
2: Ajagbo.
0: Ajagbo kan me, Belleville ya yi abi.
2: Konkan Belleville.
0: Ade wa.
2: Okay. Nemida.
0: Ade waji.
2: Eh,
0: me, ndewu, ikoro mede ma kabuya. Ah, e ba gbe opo e ma so mo ye, e modo mejele bere ko wa ne wo. Somi, o.
2: Eh, nemida.
0: E o la, somi la. Ado mi na ke. Ado mi age ndo ho ye wo.
2: Eh. Mhm. Mi ko le ni ze wa ne. Eh, super ka bi de ne si ame. Ka lo ya o vi ame. Ke kwa, ke si bo.
0: Mana mi a zo tu we.
1: Yo ga vo amo koroko borona ze gwaolo ni ayon me kolono sizen de yon yi monola ne lo ado asure bo mono aso de ni duwe e do e no je azon ta kamenya zon yo ko de ado ne do yon ne la tin ba ko do asure no ko no horo be no no zia de ni je na video un le o ni zia na video e ne ni asure no je azon mon ko ba de mondo re na re waro nya na ne lewa ni ay do kolo
0: Eizan. Lo kai me wa mi yiro mi sinye. Me ga kan nou fi boro todo mi wa do 0190 on we.
3: Allo, o doti.
0: Demi de ka fon mo.
3: Fon ga di ben.
0: Mhm.
3: Wa, e ku yo to zo.
0: Na, da, ko kro yan mi le de a lo po, e fina o mi.
3: O doti, no bi ga mi de ron
0: se. Ah, ah, so se, ma yin ble un bon no, ah. Abi meri e ah vesti meri e salo do abo mi don ta nve to
3: eh o
0: ah ah mi do mi na ken do ho ye o